0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

Stockholm. Det ska vara bilder det här. Frode är nere i knästånden. Strålen. Tre riff alltså. Och spørsmålet var vilken band skråstrek hovedartist var det som stod bak disse riffene. Jag preciserar det spørsmålet så kunde det begynne å surre med låttitler och navnet på gitaristen, originalgitaristen da. Men jag vill bara vite vilken band och hovedartisten som stod bak disse riffene som Frode Alnes da spilte för oss. Spørsmål nummer to, det kommer här. Vi är nu i jubileumsåret 1986. Da kom alltså detta ut. Jag vill vite vem vi hører.

0: Litt av Jan Eggum der og mange slags kjærlighet. Vi I ukeslutt holder oss til denne snuttifiseringen litt til vi, for det jo ikke bare vi I media som opptatt av å skape øyeblikk som kan gå viralt, som det heter. Tendensen ser vi flere steder, også på Stortinget.
1: Det ble etterlyst påfyll fra statsministeren, og da har jeg med et påfyll her til statsministeren.
2: Representant Astrup, det der ikke greit, og det vet vi alle sammen. Hvordan kjørereglene her I salen her.
0: Ja, lyd fra da Høyres Nikolai Astrup ga statsminister Jonas Gahr Støre en pose tutti frutti godteri på talestolen og fikk kjeft av læreren, eller stortingspresidenten da. Men det var det kanskje verdt. Klippet ble I hvert fall likt og delt, og snart hadde hele landet sett det. Hva annet som skjedde på Stortinget den dagen, det færre av oss som husker. Og en av de som sitter på Stortinget nå, det jo deg, Frøya Skjold Sjuseter. Hei, Frøya.
3: Hallo.
0: Du vel også yngst på tinget, sitter som folkevalgt for Miljøpartiet I Grønne etter mange år I ungdomspolitikken. Hvor bevisst din generasjon nå på at det dere sier og gjør I debatter også kan brukes som klipp på nett etterpå?
3: Oi, jeg tror vi ganske bevisst på det. Jeg tror det mange politikere som kjenner på at det litt større press på at for eksempel små deler av en tale man holder skal treffe litt bedre, eller at man skal se litt mer opp fra talerstolen for eksempel, fordi at man vet at det skal klippes en sånn liten del. Og jeg tror jo de fleste politikere, også meg selv, har tenkt at liksom, noen ting sier man som man vet at litt ekstra relevant på Zoom-e, og som kanskje passer litt dårligere inn I innlegget enn det man I utgangspunktet ville sagt hvis det bare var forsamling I stortingssalen, men, men fordi at det kan spres, så tar man det med likevel da. Så jeg tror folk har et bevisst forhold til det, så tror jeg aldri jeg har tatt det så langt som det Nikolai Astrup gjorde. Det
0: ikke ennå.
3: Ikke ennå.
0: men altså, det vi snakker om nå, og som også gjesten før musikken mistenkte NRK for å bedrive, har faktisk et begrep. Clipfarming kalles det, å gjøre ting for eksempel under en livestream eller et TV-program da, for å liksom skape et klipp som kan gå viralt. Du har jo vært I mye sånne skoledebatter og sånn opp igjennom også, Freya. Har du sett noe sånt der?
3: Absolutt, I skoledebatter har jeg nok sett det, ja. Men det, der du, snakker du jo ofte for en forsamling skoleelever som ikke så veldig interessert I det du sitter og snakker om, og det jo klart, da må du ta det litt ekstra hvis du har lyst til å holde på oppmerksomheten, og det jo kanskje litt sånn vi holder på som politikere nå også I litt mer seriøse arenaer enn I skoledebatter, fordi at vi vet at hvis noen skaper spredning I sosiale medier for eksempel, så det må det være ganske relevant for at folk ikke skal bla forbi I de første to sekundene. Så ja. Jeg tror jo det en litt uting, hvis jeg skal være helt ærlig, at vi har blitt så opptatt av at ting skal funke på sosiale medier, så jo likevel litt det som oppgaven til oss politikere jo å snakke på en måte som gjør at folk får det med seg. Hvis ikke sitter vi bare og snakker for oss selv, og det ikke så veldig godt for demokratiet det heller, så det jo, ja, så det jo avveininger.
0: Men hva gjør det med en debatt da, når det står der to eller flere politikere og skal diskutere med hverandre, og så opplever man kanskje at, oi, her står motparten og snakker ikke til meg, men til kamera og lager internett på direkten?
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, liksom gi fra noen sånne politiske hemmeligheter, så det jo, man blir jo ofte lært det, når man skal trenes opp til å bli en god debattant, for eksempel, at du ikke skal prøve å overbevise motstanderen, men du skal snakke til de som mottakelige for å synes at det du sier bra, da. Og det jo fordi at når du møter opp I et Dagsnytt 18-studio for eksempel, og skal diskutere en politisk sak, så vet jo jeg at ikke jeg kommer til å overbevise meningsmotstandere min som sitter på andre siden av bordet. Ja. Men jeg kan kanskje snakke til noen som enig med det jeg sier der ute. Ja. Og det jo klart at det jo kanskje ikke så konstruktivt for gjennomslagene for den saken man snakker om. Men så får det kanskje flere til å ha øye opp for en sak som viktig for deg. Da. Ja, det jo fordel og ulemper kanskje.
0: Ja. Og disse korte klippene som dere da sakser ut fra Dagsnytt 18 for eksempel, eller Stortingssalen, kan jo ende opp med å bli sett av mange flere enn de som fikk med seg hele greia. Men den her tendensen gjelder jo ikke bare dere I politikken, vi ser det også I idretten. Nora Jonsen kommenterer fotball på NRK og har bitt seg merke I trenden.
4: Et kort klipp på noen sekunder som spres til 100 000-vis som ikke så den kampen og ikke aner resultatet av kampen, så et øyeblikks magi på fotballbanen eller en reaksjon eller en feiring, det kan jo på en måte få et større ettermæle enn kampen I seg selv, da. Større enn selve kampen, om det et dribleraid eller en finte eller en feiring eller hva noe enn det
0: Og en ny generasjon fotballspillere tar den tilstedeværelsen på nett til nye høyder, Nora. Den unge spanske stjerna Lamine Yamal for eksempel.
4: Ja, han et veldig godt eksempel på noen som veldig bevisst på det, og hvis man går inn og ser på Instagram-kontoen for eksempel til Lamine Yamal, så det jo en veldig väldigt genomtänkt på en måte image som läggs fram där med både bilder utanför fotbollsbanan men också bilder på banan, klipp från han som spelar, allt från klesvalg till musikvalg som han lägger till i de postene där också. Så han är ju på en måte uppvuxen i den tiden och på en måte blivit ett produkt av det och så spelar han en typ av fotboll och är en typ av spelare som bara är väldigt väldigt takknemlig uppgave för han på något att bygga ett image runt också då.
0: Ja, det säger Nora Jonsson som kommenterar fotboll för oss i NRK. Lamine Mal är en ny generation fotbollsspelare. Frøya, du är en del av en ny generation politiker. Dere må tenke internettstedværelse också när du är i politiken, men når går akkurat den biten där för långt tänker du?
3: Jag tror kanske att det går lite långt när man blir mer upptatt av att ha spredning och likes i sociala medier än att diskutera viktiga saker som ju kan vetas i stortingssalen för exempel och som kan ha konsekvenser både för folk i Norge, för näringslivet och för stora delar av samhället. Alltså vi måste huska att vi har en väldigt viktig uppgave och att det kanske är lite för långt hvis vi förenklar den uppgaven till att bara bli ett spørsmål om vem som klarar att vara mest fängande i stortingssalen för att få spredning på sociala medier.
0: Lycka till med att finna den balansen.
3: Tack.
0: Freja Skjold-Sjursæter, du sitter på Stortinget for MDG. Takk for at du var med.

Den här gängen startade under namnet Paris. Men efter att de såg Spinal Tap på en konsert så inte de upp med namnet Poison. Det fick de här med Every Rose Has Its Thorn. God lördag till dig som är med den här lördagen I NRK P1. Jag heter Janne Helén och har nu med mig tre på rad norsk på norsk till dig. Och jag tänker att vi väntar inte mer. Vi startar rätt och slett med Rassica.

uppfyller 15 år I år den här låta Somebody That I Used To Know ifrån Gotye och Kimbra och Gotye tog rätt och slett en liten paus ifrån rampelyset efter succén här. Det kan väl kanske bli lite väl och men jag tippar att han lever grejt på intakten ändå för den här låta har 2,5 miljard avspelningar på Spotify per nu. Och hvis du føler at du har hørt den här låta på radion I det siste så kan du hen du har hørt Dutchy sin Anxiety som sampler den här låta. God lørdag, jeg heter Janne-Helene Juliussen og du hører på NRK P1. Hyggelig at du med og vær så god, her skal du få mer norsk musikk fra Sebastian Salm.

Och efter att vi har hört Kelly's Trick Me så är det tid för lite konkurrens. I nattnytt av denna gång sitter en veteran, till trots för att du inte är så, ja, det är så särskilt gammal. Får du starta nämligen tidigt, men vem är det som sjunger här?